0: kan ka pinga tin tan kana e kon chi en ke donada a nyan lor dor dir wala dang lor a char lo ku e tan kana e wadu ne lor nak pinya fa en kan ka jam ka tin tan ku ka ga chen a ka won ta tin won ta e de ne en ben nyot ku bu jalu lonada ke ra lor nak pinya fa e tum ka won en ka pa da fa e man tin kana e jam da o helan berbere en bu ku jal ben lo ko jam o gen
1: SBS Dinka atone mobile kuni internet ku radio
0: we chuke lor SBS tongyang ena kwa dud malek tongkawen en buk jal ben jamten mentin kana ewad won pir pan australia en kine kon chila kerle ja pa ku jala ka won chila ke lo rutin a chi en nyod lanada a kwen be jwa won ke to kleng mit achiga them blang to one lenen kuanyen yat katen go kam yat ken go ke them big lang to koin ke ke kuken ken a churo lo biya ku nada ka ran yat ke jot ke yat pana e richman bay chit kenya uganda go ka ke ban a them ten kwe tana alan ka jwa yon ke tatan wich bi ka rot jala ti che ke tagi kaya keke tagi shaman na iran chmiet ku jot ke yat ke tin tana kabla pir kada e pir yenda en bi ke bana rel tin tana ka ka ban ban aka won wich ku bu ke ti e ka che tagi wala ngot ke tagi ku na tan iran won in chien buir ke ya ba man du yat cha tagi pyal nyam nam miet ku taden bi ke bana rel tin ku nga brel ke ke kubi ke chokriek pin kada aka jwaj won to bran ro guir ke ku ken ken en bo ben jam tun o gelan berbere e kol kana go ku ben ting e ka jwaj en da ke tatan ke ka won le ku bi ka ro tie ti ke ta ge wala ken ke ta ge ku le bu ke guira da elan ku dwa
2: kana par ku dwa don we ko o pin jam e o jam no we pi da ko we monje we yo ke le we yo ke lori ada
0: ila nkin ta chinda ka kwen midjwa wala family jwa ya chiga tak blenta won ko nyen loika wala take biga gyar to bikek pande loiten big banta ku etana chiro jalo ya gomit kok jal bana jot ke kun yat ke ba ya ke jot ke pana swele ko jala ba ko gi go ko dok pan chit ke nya ku uganda ku ba ko won chiran chia loj ke wit bien miet ke bana lagarten en ke chatin klo rot ke ni
2: yen ekpiet ba tichen randen randen ko ci ben afrika yadeng won mitya patan kin nan kin bedu kan cerer kan ke but family situation e watch reason yen